slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vážná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Rádio. Slušnej rok z vinilu. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilu. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

slušná muzika. Dio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Do we wanna get rocked?

rokovej rozjezd z hod... Rokovej rozjezd s Honzou... Rokovej rozjezd s Honzou... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

rokovej vor... Rock Rádio. Rokovej vora... Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: rokovej
1: pevackým plesem.
0: Rock Radio, rokovej voraz s Danem. Rock Radio, rokovej voraz s Danem. Rock Radio, rokovej voraz s Danem. Rock Radio, rokovej voraz s Danem. Rock Radio, rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

Rock je Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

Lať Rock Radio Stage v dabu, kde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu.